0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сьогоднішньому інформаційному випуску Лев XIV затвердив новий основний закон держави Ватикан. Кардинал Артур Роше запевнив заховання літургічних реформ апошнього собору. У другій частині наша літературна рубрика 31 липня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. На жнівень Лев XIV призначив молітовну інтенцію, яка присвячена євангелізації у сучасних городах. Про свою сусвітну сітку молитви пантифік заклікає вірників створати простору гостинності сярод урбаністичної анонімності. Головна мета молітовної ініціативи полягає у тим, каб ніводний чоловік більше не відчував себе небачним. В однословій молитві святий отець просить Єзуса, доброго пастора, увійсти у високі будинки і самі стиплі квартали. Він сподівається, що костьол стане супольністю, здольний доходить на периферії і сіять братерство. Це потребує від християн творчої віри, яка увосабляється у простих і приязних щоденних жестах. У спеціальному повідомленні Ватиканського фонду відзначається, що амаль полова насельництва світу живе у мегаполісах. Такий імклівий демографічний рост перетворює гандльові зони у анонімне місце, чого особливо пакутує молодь. Директор молитовної сітки Кристобаль Фонес підкреслив необхідність увосабляти Євангеліє там, де люди протягують шукати сенс. Сьогодні був обвіщений новий основний закон держави Ватикан, який набуває моц неоткладно. Цей документ цілком заміняє попередню редакцію правового акта, прийнятого у маї 2023 року. Своїм рішенням Лев XIV імкнеться улічити нове потребування керівництва.